вокалист. Зажда у глави баш и нисам чист. Ти би радо мало нама, а ја би о лакшим темама. Рецимо, камо иде овај свјет? Лалам катаклизма пријети. Течемо на плюс 50 лјети. Има тог још, чекај да се сјетим.